Nipa, mgla nangsan dhirga shungti yu zavzim shi gui. Rayin zachang cibi yu zangan rupu namba, ngarang tsuga tijin tsua ga gwaram tulteni, mga kachigla mgli lor da chaktunbi ni cindi chikab, dina mgtili chaktunba zam minba li, di mgla chi chani hachin te masilbi ngunzin shi jayol. Dana mgla ni cil chitawashka chikab ngansi di tohta mhenba tungi cimshi na, chig mgli lor da nyamba yin na ganyog mhenba tungi. Mekhil lor tang nyambi netang nang nasing mebi mekhil nyamba tang nasing ngonsul topo yo bi mekhil nyambi nangsil rgini yo sir. Tuanzin tangpo ingina nasing mebar lor tang mekhil nyamba. Tungshil jarchi jilgi parchang gba. Ti kaw nebar chi chani nasing tongga mela mardivi nangsil chayang mela. Oinjang tito tang menchu maashi ci mekhil lar zavi rangjinga nochun tipsila. Tungshil jarchi dukchang gba. Ti kaw mgitani chak tongba maasil netang zar jinta nasing mebi rangjinga мыг чигэр арвыта чирча юлэ. Мыг хэзгэсэ чыгсэгба. Ди цапсун ранжинчэ нэтэгэ чулдэ насэг мэпи ранжинга пэрцэн нэл цэлбаадэн. Датун хкамгэр улцэрва дарви чаргу чисэлабсэр. Дарни тунгшэл чарчэ чиндур дэпшинба. Нэпи тунлэмдэ лорд янгэй сам нэгтэг сарба тунгшэн. Дэнтэ улцэрва дарви чаргу чива ли насэг тунгэ мэлсэр.